0: acasă.
1: Nu mai suport, pe cuvânt, nu mai suport, nu-mi e cald.
0: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Și ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te rog, să-mi speli și mie blugia ta. De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar.
0: Nu înțelegi?
1: Ce

0: piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
6: Lidl. Știi că merită!
7: Electro Weekend.

0: Ia EMAG. Comandă televizor Samsung 108 cm la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hi-Nap. EMAG.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la prosop monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: No more interruptions, just pure rock, here on Rock FM.

0: FM.
1: Aduc din nou
0: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
0: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
0: Teoros,
1: Mario,
0: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
0: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
1: Smiley
0: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
0: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept. Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cașcaval de vacă Milbona 750 de grame la 17,99 lei, cordon bleu din piept de curcan Chef Select 1 kg la 13,39 lei și nectarine la 8,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: O tânără pianistă supraviețuiește unui accident. O femeie necunoscută o invită în casa ei. Curând, cei din jur încep să privească cu suspiciune apropierea dintre ele. Oglinzi numărul 3 este noul film al regizorului Christian Petzold. Un mister emoțional hipnotic despre pierdere, apropiere și legătură.

0: aventurile neașteptate care apar între oameni. Cu Paula Pia, actrița din Afaia și Undina. Oglinzi numărul 3, din 29 mai la cinema. Distribuit de Independența Film.
1: Rock-ul nu se explică, se simte.
2: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
1: și încă zeci de alte trupe anunțate.
2: Rockstad 2026.
1: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
2: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
3: We'll be back soon.

0: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots?
1: Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa.
0: Teddy Swims, Wet Leg, Kneecap, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic
1: și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. No. Ia-ți bilet și ne vedem la Bon Sida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă.
0: Biletele nu.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Commercials left the

0: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
0: Chimaro
2: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
0: Bucureștiul devine
2: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și

0: Sport.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cașcaval de vacă Milbona 700

0: 39 lei și nectarine la 8,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.

0: EMAG.
1: Comandă mașină de spălat Samsung 9 kg la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Amaroi Extra 500 de grame la doar 24,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici. Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cartofi albi noi la doar 2,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
6: Lidl. Știi că merită!
7: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
8: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
9: Nu-ți de pe raion, clic pe colegul.
10: Nu mai bine întrebi pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
11: Alta a primit-o de la tata. La schimb, a dat o promisiune că nu va lăsa niciodată lemnul să tacă. Într-un prezent care se consumă la secundă, un om ne reînvață răbdarea și efortul. Fiecare mișcare a daltei artistului e o scrisoare către viitor. O dovadă că frumosul nu are nevoie de grabă, ci de suflet.
12: Pentru asta, el este vedeta noastră. El și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premium. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
13: Ai aflat de oferte! Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai ardei gras rotund 9,99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane

0: piesele care au șlefuit istoria rock-ului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
1: It's all about wedding culture.
2: It's all weddings.
1: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria anunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
3: Ah, ce dulce! Doar de 1 iunie la Mega Image și Shop & Go, înghețata vafă Dream & Co. e doar un leu. Alege aroma preferată și bucură-te de cea mai fan înghețată de ziua copilului. 1 iunie e mai dulce la Mega Image.
4: Am mers și noapte! Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
6: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
7: Bilete pe getin.ro.
6: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
0: Rock-ul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
9: Let's get back to rock. Rock

hast. Du hast mich.

0: up the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
1: aduc din nou
4: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
1: Smiley
3: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
7: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devino client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
6: E ușor când ai cu cine.
7: Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
9: Lidl. Știi că merită.
10: Ce-ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
11: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
12: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
11: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour.
3: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

0: super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cașcaval de vacă Milbona 750 de grame la 17,99 lei, cordon bleu din piept de curcan Chef Select 1 kg la 13,39 lei și nectarine la 8,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
2: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
3: Pentru informații așteptați la rând.
4: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
5: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a 10.000 de

0: oameni.
1: Maro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției.
0: Pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
2: Ce dulce! Doar de 1 iunie la Mega Image și Shop & Go, înghețata vafă Dream & Co. e doar un leu. Alege aroma preferată și bucură-te de cea mai fan înghețată de ziua copilului. 1 iunie e mai dulce la Mega Image.
3: Relaxarea începe înainte de plecare. Cu oprire la serviciurile Porsche Interauto sau PIA pentru prieteni. Ai 30% reducere până pe 30 iunie la costurile de mentenanță pentru mașinile între 4 și 8 ani vechime. Ofertă valabilă pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Cupra. Intră pe pia.ro/service pentru detalii.
4: Ambiție dusă prea departe, decizii fără întoarcere.
5: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
4: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
6: 21-31 mai.
7: Tema ediției Will Matters.
5: Cât e prea mult?
4: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
5: Intră pe craiovainternațional.com
7: și vezi programul complet.
6: Kiss FM, parte din poveste.
8: We'll be back soon. Rock FM.
9: Prinde mega ofertele de weekend. Între 28 și 31 mai ai Sana Napolact 330 de grame cu 40% reducere la al doilea produs cumpărat și cozonac cu cremă cu nuci stafide Boromir 450 de grame cu 20% reducere la doar 15,59 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
10: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
11: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
10: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
11: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
10: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
11: Oameni reali, muzică reală.
10: Rock FM.
11: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
12: It's all about wedding culture.
13: It's all weddings.
12: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
14: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
15: No more commercials. Rock FM.

0: FM.
1: Aduc din nou
0: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
0: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
0: Teoros,
1: Mario,
0: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
0: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
1: Smiley
0: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
0: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
0: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots?
3: Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa.
0: Teddy Swims, Wedleg, Kneecap, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic
3: și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle.
4: No, I'm taking my time on my ride.
3: Ia-ți bilet și ne vedem la Bonsida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă.
0: Biletele nu!
5: Electro Week

0: Selecția EMAG. Comandă televizor Samsung 108 cm la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hi-Nap, EMAG.
1: Viața bate câmpii.
2: Trăim niște vremuri complicate în care iranienii blochează strâmtrarea Hormuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi, în București, culmea disperării, livratori din Nepal, cu ghiozdane în spate, cărând cu puterile lor mici gaz metan la oameni să le bage în casă.
3: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
5: Râz de ce existi!
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai piept de pui dezosat file la doar 26,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Hagi, în galben pe Ghencea. Visul se împlinește la Prima TV. 6 iunie. Evenimentul verii în fotbalul românesc. Primul meci în România al selecționerului Hagi la întoarcerea pe Banca Naționalei. România, țara galilor. Sâmbătă, 6 iunie, de la 20:45 la Prima TV.
8: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
10: The break's over. Ready to rock? Tune it up.

0: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
1: Pădurile regale. Singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: Altă poveste o să scriem noi peste.
3: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
4: Ce-ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
0: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium. Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de eMagic, powered by Rock FM.
5: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
6: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
7: We'll be back soon. Rock FM.
8: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
9: Prinde mega ofertele de weekend! Între 28 și 31 mai ai înghețată Aloma Collection Vanilie, 0 zahăr, 362 de grame, cu 20% reducere, la doar 23 de lei și 19 bani. Și 30% reducere pentru articolele bere marca Tuborg. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
10: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la Bete Arena.
11: Știi piesele, știi dansurile.
10: Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, Bete Arena, Cluj-Napoca.
11: Prinde bilete Early Bird plus

0: R15, R18.
1: Cauciucuri de vară.
0: Chem un coleg.
2: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
3: Vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
4: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.
3: Rock-ul nu se explică, se simte.
5: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
3: și încă zeci de alte trupe anunțate.
5: Rockstad 2026.
3: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
5: Rockstad Extreme Fest, Gimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Amaroi Extra 500 de grame la doar 24,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Viitorii tăi artiști preferați vin la Jazz in the Park în 5-7 iunie. Aruj Aftab, câștigătoare Grammy, Ghost Note și mulți alții se adaugă în line-up-ul festivalului alături de Lisa Simone, Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival.
5: Recomandat de Rock FM.
3: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
8: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
3: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
9: Commercials out. Rock is

0: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept. Nicoret Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicoret Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Bikers for Humanity Rock Fest este Woodstock-ul oamenilor buni. Ne vedem acolo cu iarbă prin păr.
3: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
4: Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
3: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
4: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM.
5: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților ce își propun.

0: În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a 10.000 de oameni? Maro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei. La Chimaro, în Piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
2: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
1: 60.000 de oameni, 400 de filme. Sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta 16 săptămâni tematice. Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction la Moonlight la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM. Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro. Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
3: Ah, ce dulce! Doar de 1 iunie la Mega Image și Shop & Go, înghețata vafă Dream & Co. e doar un leu. Alege aroma preferată și bucură-te de cea mai fan înghețată de ziua copilului. 1 iunie e mai dulce la Mega Image.
4: Relaxarea începe înainte de plecare. Cu oprire la serviciurile Porsche Interauto sau PIA pentru prieteni. Ai 30% reducere până pe 30 iunie la costurile de mentenanță pentru mașinile între 4 și 8 ani vechime. Ofertă valabilă pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Cupra. Intre pe PIA.ro/service pentru detalii.

0: Projects, Jurjac, Hans, Irina Rimes, Chilafonic, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. You heard the ads.

Salutare, prieteni, bine ne-am reîntâlnit într-o nouă ediție de weekend. Eu sunt Alin Dinca, alături de voi până la ora 16. Vin cu forțe proaspete pentru că i-am văzut pe Iron Maiden joi și bineînțeles că mi-am reîncărcat toate bateriile pentru încă 100 de ani. Multă muzică bună am pregătit pentru voi, rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM. Eu sunt partenerul vostru de weekend. Start!

0: American Woman la Rock FM. Prieteni, fiți atenți aici, că tot am văzut cuvântul woman. Am urmărit o emisiune TV, o emisiune în prime time, mare atenție, zilele trecute. Reporterul întreba diversi oameni cine cântă în gospodărie, cocoșul sau găina. Trebuie să vă spun că mă enervează întrebarea asta încă de când eram copil și o auzeam pe la țară. Nu înțeleg de ce nu poți întreba dacă deciziile sunt luate de femeie sau de bărbat. Adică ce cocoș, ce găini, ce sunt toate prostiile astea. Este oricum de mare jenă faptul că cineva presupune că într-o familie sănătoasă este un singur om care le știe pe toate și numai el ia decizii. Când întrebe cineva o așa mizerie, pentru că atâta poți, bineînțeles, este foarte clar că ai întrezării niște probleme pe acolo. Este fix ca întrebările alea de genul dar voi când faceți copii? Sau dar voi când vă căsătoriți? Probabil că îi cunoașteți pe oamenii care pun astfel de întrebări. Sunt teribile. Revenind la emisiune, mulți cetățeni vorbeau despre femeie și om. Femeia este femeie, bărbatul este om. Da? Așa se exprimau ei. Înțeleg că în limbaj popular ar putea să mai existe niște oameni foarte bătrâni care să folosească termenul de om strict pentru bărbați. Însă în 2026, în pline orașe populate ale României, mi se pare aberant. Mai bine tac din gură.
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
1: Smiley
3: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
3: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
7: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Sezonul moto începe în forță. Z-Wolf's Delta Fest, 5-7 iunie. Te așteptăm la Tulcea, în satul pescăresc. Bucovina, Altar, Zob, Alterium, Fitonia. Concursuri, paradă moto și after party. Camparea e gratuită, distracția obligatorie. Detalii pe Facebook și Instagram. Z-Wolf's Delta Fest, în primul weekend din iunie. O nouă aventură în inima Deltei. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe ghetin.ro.

0: pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
2: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Prieteni, vești bune din partea domnului Vilevalo. Se pare că se gândește că ar fi cazul să repună în funcțiune HIM. Într-un interviu recent a spus că simte așa că a cam venit momentul. Nici nu vă dați seama cât de tare mă bucur. Am visat la clipa în care Vilevalo o să-și dorească din nou să cânte alături de HIM. De-abia aștept. Vă dați seama ce turneu frumos o să facă, de album, tot ce trebuie.
1: Lieben, Glauben, Globen.

0: Hard Rock Aleluia, Lordi la Rock FM. O piesă foarte frumoasă care cu ceva anișori în urmă a câștigat Eurovisionul. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte, dar eu cu siguranță mi-aduc, pentru că nu m-am așteptat. Mi-am dorit, dar nu m-am așteptat. Totuși minunea s-a întâmplat atunci și parcă s-au deschis așa mai multe uși pentru genul rock. Multă muzică bună și în continuare, în doar câteva clipe, The Darkness la Rock FM.
1: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept. Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: În 2026 la Brezoi, Bikers for Humanity Rockfest este locul în care Compact cântă pentru prieteni.
3: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
4: Subcarpați, Cargo, Compact, celelalte cuvinte, Dirty Shirt și mulți, mulți alții.
3: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
4: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
5: O tânără pianistă supraviețuiește unui accident. O femeie necunoscută o invită în casa ei. Curând, cei din jur încep să privească cu suspiciune apropierea dintre ele. Oglinzi numărul 3 este noul film al regizorului Christian Petzold, un mister emoțional hipnotic despre pierdere, apropiere și legăturile neașteptate care apar între oameni.
4: Cu Paula Pia, actrița din Afaia și Undina.
5: Oglinzi numărul 3, din 29 mai, la cinema.
4: Distribuit de Independența Film.
6: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
7: Cântă cu mine dacă...
6: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
8: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
9: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
10: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
9: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
10: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
9: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
10: Oameni reali, muzică reală.
9: Rock FM.
10: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
11: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
9: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
12: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ardei gras rotund 9,99 lei kilogramul și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
13: We'll be back soon. Rock FM.
14: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți.
15: Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
16: Run to the chills. It's Rock Weekend.

Alături de Gary Moore intrăm în cel de-al doilea ceas al întâlnirii noastre de weekend. Multă, multă muzică bună și în continuare, prieteni, rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM. Fruntea sus, zâmbetul pe figură, mergem înainte cu voie bună. Fiți atenți, număr până la 3 și începem cu dansul. 1, 2, 3 și...

0: Prietene, o propunere legislativă pentru interzicerea legării permanente în lanț, gardă sau hama câinilor și sancționarea de către polițiștii locali a proprietarilor care nu le asigură câinilor condiții minime a primit undă verde în comisiile de specialitate și a fost repartizată pentru a primi votul final în plenul Senatului. Legarea câinilor este permisă doar temporar în situații justificate și este interzisă legarea câinilor în condiții meteorologice adverse ce pot provoca stres termic, arsuri solare sau degerături. Mă rog, sunt mai multe prevederi acolo. Trebuie să vă interesați dacă aveți câine și dacă până acum îl țineați legat în permanență în curte.
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
1: Smiley
3: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
3: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
3: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcu.

0: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Alo?
2: Co Hotels, bună ziua!
1: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
2: Sigur că da, pe ce nume?
1: Ileana Costuzeană.
3: Doar la Co Hotels găsești o vacanță cu povești.
4: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
5: Toți oamenii cu inimă mare, dar și puțin cu lampă arsă, vin la Bikers for Humanity Rockfest. Sunt Radu Almoșan de la Boschito și ne vedem la festival. Haideți!
6: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
7: Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
6: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
7: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
8: No more interruptions. Just pure rock here on Rock FM.

Turbo Lover, Judas Priest la Rock FM. Prieteni, muzicienii se află în plin turneu, dar în același timp lucrează și la un nou material discografic. Mare parte înțeleg că a fost înregistrat deja. A spus Ian Hill într-un interviu recent că direcția acestui album este cumva mai înspre clasic, înspre albumele clasice Judas Priest. Cred că fanii se vor bucura tare, tare mult. De-abia aștept să văd. A mai spus Ian Hill acolo că el crede că o să devină un disc etalon pentru discografia Priest. Hai cu albumul!

0: Cristi Minculescu, Walter Boro, Iris, muzicienii au sărbătorit 45 de ani de activitate, 45 plus 1 la arenele romane. A fost un concert frumos, un setlist ca în zilele bune, o grămadă de piese de pe albumul Lună Plină, piese clasice, frumoase. M-am bucurat să văd că au venit o grămadă de oameni să îi vadă pe băieții acolo pe scenă. 45 plus 1, la mulți ani!
1: Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Deschideți băierele sufletului, sertarele cu amintiri neplăcute și spune-i lui Răzvan toate treburile murdare pe care trebuia să le faci și care te urmăresc și acum. Iar Kärcher te poate premia cu un aparat de spălat cu presiune Kärcher K7 Premium și o jucărie Smoby Kärcher K4. Să te recompenseze pentru tot chinul trăit până acum și poate, cine știe, chiar să te facă fericit pentru prima dată să treci la treabă. Kärcher, treburile murdare nu mor niciodată. Vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
2: Electro Weekend.

0: EMAG. Comandă mașină de spălat Samsung 9 kg la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
1: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots?
2: Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa.
1: Teddy Swims, Wet Leg, Kneecap, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Clifford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic
2: și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. No, ia-ți bilet și ne vedem la Bon Sida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă.
1: Biletele nu!
3: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
4: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
5: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
6: Hamlet.
4: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
5: 21-31 mai.
6: Tema ediției Will Matters.
7: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
4: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
7: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
5: Kiss FM, parte din poveste.
8: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și ursus premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Hai la festivalul tău, București!
9: Începe Bucharest Design Festival!
6: Cel mai mare festival creativ din și pentru București.
9: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
6: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
9: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
6: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Rock FM.
9: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro.
10: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
1: Rock FM e peste tot.
2: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
1: There is no way out. Rock FM. Because rock makes the world go round.
11: Ah, ce dulce! Doar de 1 iunie la Mega Image și Shop & Go, înghețata wafer Dream & Co. e doar un leu. Alege aroma preferată și bucură-te de cea mai fun înghețată de ziua copilului. 1 iunie e mai dulce la Mega Image.
2: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival,
1: între 21 și 26 iulie.
2: 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong.
1: Powered by Rock FM.
12: Commercials left the

Alături de Linkin Park deschidem cel de-al treilea ceas al întâlnirii noastre de weekend. Foarte multă muzică bună am pregătit și în continuare. Prieteni, trebuie să rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM. Ar fi și păcat să schimbați exact acum, după ce am petrecut deja două ceasuri împreună. Urmează să-i ascultăm pe domnii din Europe, care au lansat single nou și lucrează și la material discografic nou, ce va fi lansat cel mai probabil undeva prin toamna acestui an. De-abia aștept. Eu sunt Alin Dincă, vă salut!

0: Prieteni, în România se confruntă cu un deficit de medici capabili să trateze afecțiunile oculare ale copiilor, în contextul în care Sistemul Național de Sănătate nu dispune de programe de rezidențiat pentru ramura de oftalmopediatrie. Și trebuie să ținem cont că unul din trei copii suferă de miopie. Mare atenție! Acum, poate știrea asta trece pe lângă noi, nu ne interesează foarte tare, dar în câțiva ani vom resimți acest lucru din plin. Țineți minte ce a spus Baba Vangu.
1: Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Deschideți băierele sufletului, sertarele cu amintiri neplăcute și spune-i lui Răzvan toate treburile murdare pe care trebuia să le faci și care te urmăresc și acum. Iar Kärcher te poate premia cu un aparat de spălat cu presiune, Kärcher K7 Premium și o jucărie Smoby Kärcher K4. Să te recompenseze pentru tot chinul trăit până acum și poate, cine știe, chiar să te facă fericit pentru prima dată să treci la treabă. Kärcher, treburile murdare, număr niciodată.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings. Electro Weekend.

0: aplicația EMAG.
1: Comandă televizor Samsung 108 cm la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hi-Nap, EMAG.
2: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a 10.000 de oameni? Maro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției. Pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Commercials. We salute you. Back to rocking now.

Celebrity Skin Hole la Rock FM. Courtney Love a spus de 2 ani deja să tot fie că lansează un nou album alături de Hole. S-au întâlnit, s-au pozat, au postat peste tot, au apărut și pe scenă la un moment dat împreună, dar cu albumul nu se mai întâmplă nimic, sau cel puțin nu se mai aude nimic. Nu știu, poate s-a plictisit între timp și nu-și mai dorește acest lucru. Habar n-am. Trecem la o altă voce feminină în doar câteva momente. Nightwish.

0: O veste foarte bună pentru unii și sunt convins foarte proastă pentru alții. Persoanele care participă regulat la activități artistice și culturale ar putea îmbătrâni mai lent la nivel biologic, așa arată un studiu al Universității College London, care compară efectele acestora cu cele ale activităților fizice. Cercetarea publicată precizează că implicarea constantă a oamenilor în activități precum vizitarea muzeelor, cântatul într-un cor sau participarea la cursuri creative poate avea efecte pozitive asupra organismului, inclusiv asupra ADN-ului. E, acum să vedeți cum se sparg ferestrele pe la muzee.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
1: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
1: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
2: Smiley
1: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Viața bate câmpii.
5: Trăim niște vremuri complicate în care iranienii blochează strâmtrarea Harbuz.

0: poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi, în București, culmea disperării, livratori din Nepal, cu ghiozdane în spate, cărând cu puterile lor mici gaz metan la oameni să le bage în casă.
1: Viața bate câmpii! Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
2: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
3: Râz de ce existi!
4: R15, R18.
5: Cauciucuri de vară.
4: Chem un coleg.
6: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
7: La capăt de linie sunteți voi, oamenii buni. Voi, cei care scrieți mereu povestea mai departe. Ne vedem în iunie la Brezoi, pentru că din poveste înainte mult mai este.
8: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
9: Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
8: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
9: Abonamente pe ghetin.ro. Partener media Rock FM.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
0: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
3: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh. Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România. Colecția recuperată. Povestea Slătineanu. La Art Safari New Museum până pe 19 iulie. Bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Rock FM.
4: Ah, ce dulce! Doar de 1 iunie la Mega Image și Shop & Go, înghețata wafer Dream & Co. e doar un leu. Alege aroma preferată și bucură-te de cea mai fan înghețată de ziua copilului. 1 iunie e mai dulce la Mega Image.
0: Sezonul moto începe în forță. Seawolves Delta Fest, 5-7 iunie. Te așteptăm la Tulcea, în satul pescăresc. Bucovina, Altar, Zob, Alterium, Fitonia. Concursuri, paradă moto și after party. Camparea e gratuită, distracția obligatorie. Detalii pe Facebook și Instagram. Seawolves Delta Fest, în primul weekend din iunie. O nouă aventură în inima Deltei.
5: Viitorii tăi artiști preferați vin la Jazz in the Park în 5-7 iunie. Aruj Aftab, câștigătoare Grammy, Ghost Note și mulți alții se adaugă în line-up-ul festivalului alături de Lisa Simone, Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival.
3: Recomandat de Rock FM.
6: Let's get back to rock.

Uite, așa înveți că trebuie să te bucuri de ce ai, pentru că, uite, eram împreună cu voi, acum știu că mai am doar vreo 55 de minute și iarăși trebuie să aștept o zi până ne reauzim aici pe frecvențele Rock FM. Oricum, ultimul ceas îl trăim din plin, am pregătit pentru voi o grămadă de piese frumoase, rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM. Sunt Alin Dincă, vă salut! Rock FM, it rocks!

0: Călare pe motoare, am ascultat pe domnii din Cargo la Rock FM. Prieteni, nu uitați că în perioada 18-21 iunie se desfășoară o nouă ediție a festivalului Bikers for Humanity Rock Fest. Ediția aniversară ține 4 zile, după cum v-am spus, din 18 până în 21. Vor urca pe scenă Phoenix, Trooper, Cargo, Subcarpați, Dirty Shirt, Bucovina, Boschito, Compact Paul Ciuci, Antract, Timpuri Noi, Celelalte Cuvinte, Scarlet Aura, Alexandra Căpitănescu, Revolter. O să fie o nebunie de festival. Ne vedem acolo să ascultăm muzici care mai de care și să facem fapte bune.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14.

0: românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
3: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Mă ajutați cu vopsea pentru etajeră din lemn?
5: Nu-ți dă pe raion. Închid pe colegul.
6: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
7: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rockfest? Te distrezi și ajuți în același timp.
8: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest. Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
7: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
8: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
9: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cartofi albi noi la doar 2,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
10: Rock-ul nu se explică, se simte.
11: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
10: și încă zeci de alte trupe anunțate.
11: Rockstad 2026.
10: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
11: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
12: Sezonul moto începe în forță. SeaWolves Delta Fest, 5-7 iunie. Te așteptăm la Tulcea, în satul pescăresc. Bucovina, Altar, Zob, Alterium, Fitonia. Concursuri, paradă moto și after party. Camparea e gratuită, distracția obligatorie. Detalii pe Facebook și Instagram. SeaWolves Delta Fest, în primul weekend din iunie. O nouă aventură în inima Deltei.
13: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
14: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

Prieteni, nu uitați, avem un site, rockfm.ro. Intrați pe el pentru a afla cele mai proaspete știri din muzică. Intrând pe rockfm.ro, sunteți la un click distanță de a ne asculta live online și tot la un click distanță de a intra pe pagina noastră de Facebook. Îi salutăm pe toți prietenii, așteptăm acolo la mari discuții și dacă tot intrați pe rockfm.ro, căutați și secțiunea podcast unde puteți asculta și reasculta Morning Glory cu Exarhu, Rock Driver cu Cristi Hrubaru, Folbun cu Cristi Dumitrașcu și așa mai departe. rockfm.ro.

0: Prieteni, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de mine până la această oră. Eu sunt Alin Dincă, ne reauzim și mâine de la ora 12. Până atunci ascultați neapărat numai muzică bună. Vă las alături de domnul Claudiu Cărțână. Să aveți o zi fenomenală în continuare. Nu schimbați frecvențele.
1: Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Deschideți băierele sufletului, sertarele cu amintiri neplăcute și spune-i lui Răzvan toate treburile murdare pe care trebuia să le faci și care te urmăresc și acum. Iar Kärcher te poate premia cu un aparat de spălat cu presiune Kärcher K7 Premium și o jucărie Smoby Kärcher K4. Să te recompenseze pentru tot chinul trăit până acum și poate, cine știe, chiar să te facă fericit pentru prima dată să treci la treabă. Kärcher, treburile murdare nu mor niciodată.
2: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la Bete Arena. Știi piesele, știi dansurile. Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, Bete Arena, Cluj-Napoca. Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie. Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.

0: refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Sezonul moto începe în forță. SeaWolves Delta Fest, 5-7 iunie. Te așteptăm la Tulcea, în satul pescăresc. Bucovina, Altar, Zob, Alterium, Fitonia. Concursuri, paradă moto și after party. Camparea e gratuită, distracția obligatorie. Detalii pe Facebook și Instagram. SeaWolves Delta Fest, în primul weekend din iunie. O nouă aventură în inima Deltei.
2: Hai la festivalul tău, București!
3: Bucharest Design Festival.
2: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
3: Bucharest Design Festival.
2: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
3: amplificat de Rock FM.
2: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
3: Bucharest Design Festival.
4: Made of Bucharest. Connected by design.
5: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
6: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
1: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. Seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
7: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
8: Prinde mega ofertele de weekend! Între 28 și 31 mai ai înghețată Aloma Collection Vanilie, 0 zahăr, 362 de grame, cu 20% reducere la doar 23 de lei și 19 bani și 30% reducere pentru articolele bere marca Tuborg. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
9: No more commercials. Until next time. Rock FM.

Korn, What Up. Se zbicește tare de tot pe ultima sută de metri această primăvară, când e soare, când bate vântul, când plouă. Eu aș paria mai degrabă pe soare, pentru că îmi place foarte mult și suntem la doar două zile distanță de vara calendaristică, cea care ne va aduce o mare sumă de concerte frumoase. Bănuiesc că v-ați pregătit pentru marile evenimente ale verii. Despre astea și multe altele am timp să vă vorbesc pe larg în următoarele 4 ore. Gânduri de bine, sunt Claudiu Cârțână. Rock FM. It rocks.

0: rock and roll music cu The Beatles. Și vă spun că pe 30 mai în 1968 trupa pe care am ascultat-o aici la Rock FM, The Beatles, începea să înregistreze ceea ce urma să apară cu numele de The White Album. Prima piesă imprimată a fost Revolution. Rămâneți pe aproape, Alanis Morissette, ascultăm imediat Ironic.
1: Magic FM
2: și Rock FM
3: aduc din nou
1: Chimaro
0: în Piața Constituției.
3: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
0: scena muzicii românești.
3: Pe 12, 13 și 14 iunie,
4: live
1: Teoros,
4: Mario,
0: Robin and the Backstabbers,
1: Ștefan Bănică,
3: Alex Velea,
0: Lupi lui Calancea,
1: Bere Gratis,
3: Smiley
0: și Trooper.
3: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
0: Chimaro,
3: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2020.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: Alte poveste o să scriem noi peste.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Amaroi Extra 500 de grame la doar 24,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
0: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.

0: legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august, la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.

0: EMAG. Comandă mașină de spălat Samsung 9 kg la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

tinerel era Bryan Adams când a lansat Heaven. Era anul de grație, 1984. Și voi, dacă sunteți tineri muzicieni, încercăm să vă scoatem din sala de repetiții și să vă punem pe o scenă foarte mare, Kimaro Open Stage. Caută trupele noi care sunt gata să urce live, atenție, în Piața Constituției, pe scena Rock FM, alături de Robin and the Backstabbers, Trooper, Lupi lui Calancea și ceilalți artiști Kimaro. Puteți să trimiteți un live video pe kimaro.ro și să ne arătați cum sunați live. Trupele selectate vor fi alese chiar de artiștii festivalului. Kimaro Open Stage, iar vara asta poate începe cu trupa voastră pe o scenă uriașă. Baftă!

0: Dacă știi răspunsul, nici nu mai contează care era întrebarea. Dar chiar așa, care era întrebarea? Thanks for asking, de la Five Finger Death Punch. O piesă, hai să-i spunem, a pandemiei, a apărut pe albumul Afterlife, lansat de Five Finger Death Punch în vara anului 2022. Rămâneți alături de Rock FM, ne auzim din nou și în ceasul care urmează.
1: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept. Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
3: Pentru informații așteptați la rând.
4: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
0: La vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Taj Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
5: Ce ți aduce factura electronică din EON My Line? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e

0: biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. Eon.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
2: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
4: De 1 iunie, distracția are rit la Destiny Park. Între 30 mai și 1 iunie te așteptăm cu dans, muzică, tarabane și multe surprize pentru copii. Iar pe 1 iunie, Super Meet & Greet cu Mitsu și Ariana. Sărbătorește ziua copilului într-o lume condusă de copii. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
5: We'll be back soon. Rock FM.
1: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
6: Prinde mega ofertele de weekend. Între 28 și 31 mai ai Sana Napolact 330 de grame cu 40% reducere la al doilea produs cumpărat și cozonac cu cremă cu nuci stafide Boromir 450 de grame cu 20% reducere la doar 15,59 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: Altă poveste o să scrie noi peste.
3: Commercials are over. Let the guitars take over.

Age Blocks. O piesă care a fost adesea folosită în cinematografie, în filmele Coyote Ugly din 2000, The Lego Ninja Go Movie din 2017, Bruce Almighty, Three Kings, Under Siege, Hudson Hawk și așa mai departe. Gânduri de bine, sunt Claudiu Cărțână.

0: 2003 dă titlul albumului lansat de Hoobastank și rămâne cel mai mare hit al acestui grup. Au mai fost alte două piese foarte cunoscute lansate de Hoobastank, Crawling in the Dark și Running Away. Rămâneți pe aproape de la Pat Benatar, ascultăm în câteva momente Heartbreaker.
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
0: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine
2: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
3: Teoros,
1: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
1: Smiley
3: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Electro Week.

0: aplicația EMAG. Comandă televizor Samsung 108 cm la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hi-Nap, EMAG.
1: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai piept de pui dedosat file la doar 26,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Commercials out. Rock.

Nu e Baba Vanga, păi au bulgarii, noi am avut Baba Novak. Și bine cântat de Phoenix, bineînțeles, o trupă care poate fi văzută în prima zi de Bikers for Humanity Rockfest 2026, adică pe 18 iunie la Brezoi. Bikers for Humanity Rockfest este anul acesta un festival care va dura ceva mai mult spre bucuria iubitorilor de muzică, printre care mă aflu și eu. 4 zile, joi, vineri, sâmbătă și duminică, adică de pe 18 până pe 21 iunie inclusiv. În prima seară, Overburn, Scarlet Aura, Eana, Antract, Dirty Shirt și, după cum vă spuneam, Phoenix. Evenimentul este prezentat de Cristian Hrubaru. Ne vedem cu bine vara aceasta acolo. N-am ratat nicio ediție. Voi fi acolo și de data asta. La Rock FM mergem înainte alături de Peter Gabriel. Ascultăm Sledgehammer. Rock FM. It rocks.

0: foarte mișto, People, The Beautiful People, de la Marilyn Manson. O piesă care nu mai este chiar atât de tânără. În septembrie va împlini 30 de anișori frumoși, poate printre cele mai iubite cântecele lansate de Marilyn Manson, pentru că, spre exemplu, în 2006, The Beautiful People a ocupat locul 28 în clasamentul VH1 40 Greatest Metal Songs, o poziție onorabilă. Rămâneți alături de Rock FM, ne auzim din nou și în ceasul care urmează.
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
0: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine
0: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
3: Teoros,
1: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
1: Alex

0: gratis.
1: Smiley
0: și Trooper
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
2: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
0: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Fluc.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
0: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
0: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots? Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa. Teddy Swims, Wedleg, Kneecap, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Dibish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. Ia-ți bilet și ne vedem la Bonsida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă. Biletele nu!
4: Hagi, în galben pe Ghencea. Visul se împlinește la Prima TV. 6 iunie. Evenimentul verii în fotbalul românesc. Primul meci în România al selecționerului Hagi la întoarcerea pe Banca Naționalei. România, Țara Galilor. Sâmbătă, 6 iunie, de la 20:45 la Prima TV.
5: Ce dulce! Doar de 1 iunie la Mega Image și Shop & Go, înghețata vafă Dream & Co. e doar un leu. Alege aroma preferată și bucură-te de cea mai fan înghețată de ziua copilului. 1 iunie e mai dulce la Mega Image.
0: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de eMagic, powered by Rock FM. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe ghetin.ro.
6: We'll be back soon. Rock FM.
7: De 1 iunie, distracția are rit la Destiny Park. Între 30 mai și 1 iunie te așteptăm cu dans, muzică, tarabane și multe surprize pentru copii. Iar pe 1 iunie, Super Meet & Greet cu Mitsu și Ariana. Sărbătorește ziua copilului într-o lume condusă de copii. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
8: Prinde mega ofertele de weekend. Între 28 și 31 mai ai înghețată Aloma Collection Vanilie, 0 zahăr, 362 de grame cu 20% reducere la doar 23 de lei și 19 bani și 30% reducere pentru articolele bere marca Tuborg. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
0: L-ai văzut, părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
9: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
0: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute. Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei. The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
9: Oameni reali, muzică reală.
0: Rock FM.
9: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
10: You heard the ads. Now hear the rock.

Out de la 21 Pilots, trupa care va fi de văzut la Electric Castle anul acesta. Evenimentul va avea loc ca de obicei la Castelul Banfi din Bonsida în perioada 16-19 iulie, iar printre artiștii care vor urca pe scenă pe lângă 21 Pilots mai pot fi văzuți Teddy Swims sau The Cure. Vă salut, sunt Claudiu Cărțână.

0: My Sharona de la The Meg, o piesă care i-a făcut cu ochiul regizorului Quentin Tarantino. El a vrut să folosească My Sharona în Pulp Fiction, într-o scenă cu Bruce Willis și Ving Rhames. În cele din urmă s-a răzgândit. La Rock FM ascultăm în doar câteva momente de la Holograph Banii Vorbesc.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
5: Drumurile din Bucovina sunt cărări în suflet și toate duc către Bikers for Humanity Rockfest 2026.
6: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
7: Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
6: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
7: Abonamente pe ghedin.ro. Partener media Rock FM.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
9: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: I Love Rock and Roll, o piesă pe care Joan Jett a ținut din tot sufletul să o înregistreze alături de fostele sale colege din The Runaways. Acestea însă nu au fost de acord. În cele din urmă, Joan Jett avea să-și lanseze cariera solo cu I Love Rock and Roll, un cântec care a devenit un hit uriaș în forma dată de Joan Jett, pentru că este o preluare, este un cover. La Rock FM continuăm alături de Van Halen, ascultăm Can't Stop Loving You.
1: Rock FM. It rocks.

0: Linkin Park, Faint. A nu fi cu leșin pentru cei vizați de ceea ce spun eu în continuare. Pregătim pentru muzicienii tineri Chimaro Open Stage, o inițiativă prin care Chimaro oferă trupelor noi șansa de a urca live pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM, nu oriunde, ci în Piața Constituției, în cadrul festivalului Chimaro 2026. Trupele se pot înscrie pe chimaro.ro cu un live video. Vor alege acolo scena și radioul de care simt că aparțin, adică Kiss FM, Magic FM sau Rock FM. Trupele selectate vor cânta live înaintea concertelor principale Chimaro. Baftă tuturor!
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
0: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine
0: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
3: Teoros,
1: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
1: Smiley
3: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
0: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
0: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
0: Legio Phoenix MC România
3: dă adunarea pentru
0: Bucovina Motor Fest.
5: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
6: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
3: Rock FM e peste tot.
0: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
3: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
1: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
4: Romeo și Julieta.
1: Festivalul Internațional

0: 150 de evenimente în tot orașul.
1: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
0: Kiss FM, parte din poveste.
2: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh. Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România. Colecția recuperată. Povestea Slătineanu. La Art Safari New Museum până pe 19 iulie. Bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Rock FM.
3: We'll be back soon. Rock FM.
4: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 28 și 31 mai ai piept de pui dezosat Fragedo cu 25% reducere la doar 3 lei și 13 bani 100 de grame și telemea din lapte de vacă cu verdețuri Hochland 150 de grame, 3 bucăți la doar 22 de lei 58. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: The break's over. We're back on Rock FM.

Losing My Religion. O piesă care nu pune la îndoială religia. Cântecul acesta lansat de R.E.M. i-a făcut pe cei care iau religia prea în serios să manifeste pe vremuri împotriva lansării. Au fost grupuri creștine care chiar au făcut asta. Și dacă stau bine să mă gândesc, și în prezent mai există oameni lipsiți cei drept de cultură, care încearcă să pună piedică prin orice mijloace acelor acte artistice care nu corespund așa ziselor lor valori. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână, am luat startul în ultima oră de Rock Weekend de astăzi.

piesă extraordinară scrisă de Lita Ford pentru mama sa. Cântecul se numește Lisa și a căpătat această formă într-o perioadă în care mama Litei se stingea de o cumplită boală. Rămâneți alături de Rock FM, avem de ascultat de la The Who, Behind Blue Eyes.

0: Că Hotels, bună ziua!
1: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
0: Sigur că da, pe ce nume?
1: Ileana Costuzeana.
2: Doar la Co Hotels găsești o vacanță cu povești.
3: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
4: Iar o foarfecă și 1000 de idei nebune. Ei au nevoie de ceva diferit. Între haosul controlat al designului și disciplina de fier din spatele visului, realizează că cea mai frumoasă creație a ei este propria afacere. Colorată, imprevizibilă, plină de viață și ieșită din orice tipar.
5: Pentru asta ea este vedeta noastră. Ea și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premium. În plus, prin tracere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.

Băianul fără nașcu, Iris, o trupă care în varianta Nelu Dumitrescu va lansa cât de curând o piesă nouă. Am avut plăcerea să o ascult. Costi Sandu are o voce fabuloasă, sună excelent pe acest cântec, dar ia ca un tot. Este realizarea unor muzicieni de mare calibru. Cântecul este inclus pe Music for Humanity 2, o dublă compilație care va fi lansată anul acesta la Brezoi, la Bikers for Humanity. Ne vedem acolo și îl susținem cu tărie pe cel care a pus la cale acest proiect, Costi Azoiței. La Rock FM continuăm alături de The Offspring. Ascultăm Why Don't You Get a Job?

0: Supertramp, The Logical Song, la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Sunt Claudiu Cârțână, ne auzim din nou mâine de la ora 16 și vă invit ca tot mâine de la ora 12 să-l ascultați pe colegul Alin Dincă. O seară minunată tuturor! Bye, bye!
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai piept de pui dezosat file la doar 26,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
3: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Hai la festivalul tău, București!
7: Începe Bucharest Design Festival,
6: cel mai mare festival creativ din și pentru București.
7: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
6: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
7: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
6: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Rock FM.
7: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival, made of Bucharest, connected by design.
0: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. Seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
8: Prinde mega ofertele de weekend. Între 28 și 31 mai ai Sana Napolact 330 de grame cu 40% reducere la al doilea produs cumpărat și cozonac cu cremă cu nuci stafide Boromir 450 de grame cu 20% reducere la doar 15,59 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
9: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
10: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
11: Argentina, în dansul...
9: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
12: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
13: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a 10.000 de oameni. Maro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției. Pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă! Rock FM. It rocks.

0: Pădurile Regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile Regale, furnizor al Casei Regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage, de asemenea furnizor al Casei Regale.
1: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
2: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM. 60.000 de oameni, 400 de filme. Sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta 16 săptămâni tematice. Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction la Moonlight la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM.
3: We'll be back soon. Rock FM.
4: Viața bate câmpii.
5: Trăim niște vremuri complicate în care iranienii blochează strâmtrarea Hormuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi, în București, culmea disperării, livratori din Lipan, din Nepal, pardon, cu ghiozdane în spate, cărând cu puterile lor mici gaz metan la oameni să le bage în casă.
6: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
7: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
8: Râzi de ce existi.
9: Prinde mega ofertele de weekend. Între 28 și 31 mai ai înghețată Aloma Collection Vanilie, 0 zahăr, 362 de grame cu 20% reducere la doar 23 de lei și 19 bani și 30% reducere pentru articolele bere marca Tuborg. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
10: Viitorii tăi artiști preferați vin la Jazz in the Park în 5-7 iunie. Aruj Aftab, câștigătoare Grammy, Ghost Note și mulți alții se adaugă în line-up-ul festivalului alături de Lisa Simone, Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival.
11: Recomandat de Rock FM.
12: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
13: Commercials left

0: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55, doar pe AXN.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rockfest? Te distrezi și ajuți în același timp.
1: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest. Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
0: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
1: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
2: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
4: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
5: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. Seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
6: It's all about wedding culture.
7: It's all weddings.
6: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
5: Sezonul moto începe în forță. SeaWolves Delta Fest, 5-7 iunie. Te așteptăm la Tulcea, în satul pescăresc. Bucovina, Altar, Zob, Alterium, Fitonia, concursuri, paradă moto și after party. Camparea e gratuită, distracția obligatorie. Detalii pe Facebook și Instagram. SeaWolves Delta Fest, în primul weekend din iunie. O nouă aventură în inima Deltei.
0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
8: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

0: Miercul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest, The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin. Rock FM, it rocks.

0: vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM. Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots? Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa. Teddy Swims, Wetlag, Kneecap, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. Ia-ți bilet și ne vedem la Bonsida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă. Biletele nu!
1: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
2: We'll be back soon. Rock FM.
3: Hai la festivalul tău, București!
4: Bucharest Design Festival.
3: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
4: Bucharest Design Festival.
3: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
4: amplificat de Rock FM.
3: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
4: Bucharest Design Festival.
3: Made of Bucharest, connected by design.
0: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. Seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro. Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
5: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
6: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
7: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: La Bikers for Humanity Rockfest 2026 suntem toți tari ca munții.
1: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
2: Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
1: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
2: Abonamente pe Getin.ro. Partener media Rock FM.

0: Projects, Jurjac, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: The break's over. Ready to rock? Tune it up.

It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria anunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La finală poveste o să scriem noi peste.
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
4: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
0: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
5: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
7: Argentina, în dansul...
5: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
8: O tânără pianistă supraviețuiește unui accident. O femeie necunoscută o invită în casa ei. Curând, cei din jur încep să privească cu suspiciune apropierea dintre ele.
5: Oglinzi numărul 3
8: este noul film al regizorului Christian Petzold. Un mister emoțional hipnotic despre pierdere, apropiere și legăturile neașteptate care apar între oameni.
5: Cu Paula Pia, actrița din Afaia și Undina.
8: Oglinzi numărul 3, din 29 mai, la cinema.
5: Distribuit de Independența Film.
9: 6. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
10: Commercials are over. Let the guitars take over.